Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peen nüansid.

0: Crowdi drillin, tead küll mis pillil, nii et näpul villid, ainult et ville pole, sest mu sõrme ei jooks nii nove, et neid tekkida ei jõua, rekord kiirusel kui sõuan, üla lõua ja ala lõua vahel, eelajaloolise kosmose laevaga, ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti,

tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles, kaaslane, keda alati kannan ühes.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Jõin otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hit send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuled peale, see pidu saab.

0: tuleb homme.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
2: Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
3: Ring FM.

kaelusest üks nägemus koidab, mu kuumad sosinad su jääkülmad käed.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

olid avatud miljonõitsvad mille, hiigel suured villesambad ja 15 meetri kõrgune roosivägi. Sõida kuningatullas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasutu maale Vaagenkulli. Lisainfo vaagenkulli.ee

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkange Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
1: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
4: Ring FM.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
2: Mul on külm.
3: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daikin, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeajad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
7: Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
1: Ring FM.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
3: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,78.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Ring FM.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Ring FM Räpinas 101,7.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: legendid on tagasi . Suve suurim rokkkontsert . Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis . Müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja piletilevist .
1: sel nädalal A1000 Marketis Borjomi mineraalvesi 6x1,25 liitrit 11 eurot. Kalmuküünal 21 tundi valge või punane 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Ring FM.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Uuri rahvas on joodik.

0: jäid maha .
1: Ahhaa , siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete , siiamaani elan .
3: kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
4: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
5: mul on palav . sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kaeperra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15 .
6: tule aeda , järase sillutise peale külastu . palun mine mööda muru . sul jalad mullased .
7: mööda muru ? Mida kõike nad välja ei mõtle , et tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele . aga pole ka ime . vaata seda ilusat loimu kiltkivi . lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha .
8: lakka , suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive . külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka . Kivist kasvab kodu .
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlaspidu . 120 aastat kutseharidust Valgamaal . Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere . oodatud on Helme ja Valga Kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad . täpsem info ja piletid piletilevi.ee . pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlaspeol .
9: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkange Lead Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
1: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
3: Mõtle! Kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim? Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini. Kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: dust, all that I adore.
1: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
7: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ask yourself.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM.

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
8: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: sul on palav.
1: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeajad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
0: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
1: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
6: Kuula Dr. Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: need to tell you something.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.

0: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna Eesti või sunluna.ee.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
2: I used to feel alone.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM, number 1.

0: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkange Lead Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

silmad valla. Leidi nööbi kahti eest. Tulva veega rentslist alla. Häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin. Õhtu sinas laternaga.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Ring

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkange Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kovergang.ee.
3: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeaiad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Ring FM. Number 1.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Suve parimad veeelamused ootavad siin Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
6: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
7: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorv söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
8: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
9: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus, tule tee oma kehale vai!
7: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
8: Klubi Next Level.
9: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
8: Klubi Next Level.
10: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
11: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
12: Ma kõnnin hallil lõpmata teel, kesk nurmi täis valmivad viljad.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .
1: kus see tuleb ? sa ütlesid ikka kõvasti .
2: ütlesin täiesti kõvasti .
1: huvitav , mitte midagi ei olnud kuulda .
2: mitte midagi ei olnud kuulda ?
1: ei .

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kintsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rock-kontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
0: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Ring FM Põlvamaal. 101,7 MHz.
10: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore, I'm on the way.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp.OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

Loud Out Gang ja The Bad Touch. Kell on saanud 7:03 peale ka ning käima on läinud nädalavahetuse soovisaade. Number 1616 ootab teie tervitusi, soovilugusid ja tutvumiskuulutusi ning kõik need inimesed, kes täna sõnumeid saadavad, nende vahel loosime välja ka kaks piletit 4. juulil toimuvale Seto jaanitulele Treskis, kus on peaesinajateks AG ja ansambel Meie mees, nii et antka ka numbrile 1616 kuuma. Küll aga kui sõnumeid saadate või helistate, jätke meelde, et saade lõpeb ära alates südaööst ja kui te saadate sõnumi teele kuskil 23.51, siis see ei pruugi kajastuda meie süsteemides ja teie tervitus võib kuulmata jääda, nii et üritage ikkagi varasemalt need toredad tervitused kõik teile saata enne kui saade läbi saab. Aga ühe tervitusega me siin ka kohe jätkame. Teine on päris pikk. Veiko tervitab härra Kollot, härra Parmassoni, härra Raitu, härra Rauli, Koosaari, perekonda, Madist, Matut, härra Matsat, härra Rauli, härra Käärikuid ja härra Krasnoveid. Tema küsis ühte huvitavat Valhalla laulu, mida meil ei ole. Aga loo pealkiri oli Calling ja mängime siis ära hoopiski hea vana meenutuse 80-ndatest ja see on Modern Talking laul Atlantis is Calling.

ansambel Jam ja siin ja praegu, ja kui keegi tahab täna millistele õhtutundidele minna head Eestimaes tantsumuusikat kuulama, siis ööklubis Next Level on täna klubi paradiis nimeline üritus ja kõlab siis valdavas enamuses Eestimaist muusikat. Aga tutumiskuulutustega jätkame nii, et kes tahab kellegiga tuttavaks saada, hakkab tähelepanelikult kuulama. Kena 46-aastane noormees soovib tutvuda kena Eesti neiuga vanuses kuni 50 eluaastat ja seda püsisuht eesmärgil. Telefoni number on noormehen siis 52-55-290. Kena 46-aastane noormees soovib tutvuda kena Eesti neiuga vanuses kuni 50 eluaastat ja seda püsisuht eesmärgil. Telefoni number on noormehel 52-55-290, nii et neiut võtke siis ühendust. Ja Siilipois on tervitusega taas tagasi. Tervitab nüüd siis kõiki jalgpallifänne ja soovib saatejuhile edu. Aitäh Siilipois, ja Siilipoisil on ka siin üks soovilugu valmis pandud või küsitud, ja see on Bad Boys Blue laul From Heart to Heart.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 53 63 08 02. Kordan 53 63 08 02. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rokkkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level. Eetris on soovisaade.

oo jaa , vana hea mõnus laukene , laulurääkija Jaanika Merelaht ning vana Vaksal kandis laul pealkirja . kes ei jõudnud nüüd siin jaanipäeva paiku jaanitulele , siis ärge muretsege , sellepärast nimelt 4. juulil toimub Seto jaanituli treskis , seal esinevad siis AG ja meie mees . DJ-ks on Simon J , õhtuseks Aavo Soe . Kavas on rahvalikud jõukatsumised , süüdatakse lõkke ja pidu kestab varajaste hommikutundideni . ja täpsemat infot selle jaanipäeva kohta leiate siis nende Facebooki lehelt . Seto jaanituli treskis 2026 üritus . näitke see Facebookis siis üles ja kui ei jõudnud , näiteks olite tööl , ei olnud võimalik jaanida , siis kõik on võimalik , lähete siis 4. juulil Seto jaanitulele treski . aga miks ma sellest räägin , väga lihtne põhjus . kõik need inimesed , kes täna meile siin sõnumeid saadavad , nende vahel loosin välja siis 2 piletit sellele samale jaanitulele . nii et see saab üllatus olema , saate lõpul siis ütlen 3 numbrit telefoni lõpust ja võib-olla üllatus saab olema suurem see , kui reklaamiinimene teiega reaalselt ühendust võtab ja ütleb , et vau , teie saitegi sinna nüüd 2 piletit . Saate minna Seto jaanitulele treski . sellised vahvad lood . peagi mängime ära ühe sooviloo , selleks on Hanna-Marii lugu Saabub öö . aga enne seda on vaja ette lugeda üks tutvumiskuulutus . mees soovib tutvuda naisega . alguses on oodatud SMS-id numbrile 55649825 . mees soovib tutvuda naisega ja alguses on oodatud SMS-id numbrile 55649825 . Teie aga saatke sõnumeid numbrile 1616 oma tervituste , soovilugude ja tutvumiskuulutustega .

0: Enrique Iglesias ja vaat selle loo pealkirja ette lugemine läheb keeruliseks. Tuele el corazón me kuidagi niimoodi peaks vist ütlema, nii et palun hispaania keele või portugeele õppejõud, ärge maha lööge mind, kui ei oskanud välja hääldada. Aga tervitusega jätkame. Annika tervitab oma poegi Rikot ja Robinit ja soovilooks on Kermo lugu Ebapopulaarne.
1: Narrid mind dok, mida iganes ass face, künni pooldest kilta minu kingad ees hüppan peakad pisaratesse su silmadest sest mina olen ise veid

0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Tule aeda ja ära see sillutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
4: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
5: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Appi! Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: Eetris on soovisaade.

Alles oli, kui Black Eyed Peas külastas Eestimaad. Boom, boom, bau kandis laul pealkirja. Number 1616 on see, kui saate teele oma tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused ja kõik need inimesed, kes täna aktiivselt osa võtavad. Nende vahel loosime välja ka kaks piletit 4. juulil toimuvale Seto jaanitulele Treskis. Nüüd aga jalgpalli teemadega jätkame ansambel Hellad Velled ja Jürise uus laul pealkirjaga Viimane vile.

Ansambel Kaater ja Hannah ning Sind otsima jään. Kell on saanud 8 minut peale ka, kuulate nädalavahetuse soovisaadet. Ja Vahur Kollom on koos teiega kuni kella 12 välja ja peale seda lähen mina klubisse Next Level, kus on ootamas üritus Klubi Paradiis ja seal mängima ainult Eesti musa peaaegu. Aga tuleta meelde, 1616 on see number, kuhu saatke teile kõik oma tervitused, soovilood või tutvumiskuulutused. Ja kõikide nende inimeste vahel, kes täna saatest osa võtavad, siis loosime välja ka 2 piletit 4. juulil toimuvale Seto jaanitulele Treskis. See on siis esinevad AG ja meie mees DJ Simon J on kohal. Õhtujuhiks on Aavo Soe ja kavas on ka rahvalikud jõukatsumised, südatakse lõke ja pidu kestab varajaste hommikutundideni. Ja täpsemat infot siis leiate Facebookist. Vaadake lähemalt Seto Jaani tuli Treskis 2026 ürituse lehelt. Nii et kui kellegi jäi jaanipäev pidamata, siis Seto Jaani tulele tuleb minna 4. juulil ja saategi oma jaani lõkke, jaani mängud ja kõik, mis selle juurde ka kuulub. Jätkame aga soovilooga. Mark Oh ja Let This Party Never End.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. 16 16.

0: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Eetris on soovisaadet.

Meenutusi 90-ndate algupoolet ansambel Pet Shop Boys ja So Hard. Tuletan meelde, 1616 on see number, kuhu saate teile oma tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused. Ja need inimesed, kes täna siin sõnumeid saadavad, nende vahel loosime välja ka kaks piletit 4. juulil toimuvale Seto Jaani tulele Treskis. Suvistes rütmides jätkame Indrek Ventman ja Varbar Lainetes.

5-9-6-7. soovin tutvuda naisega ja telefoninumber on 56-565-9-6-7. ja tervitusi ka tervitatakse oma kallist ämma ja muidugi ka suurepärast saatejuhti. Mina tänan ja soovilooks on siis Taneli poolt Ämma Moori maja. Mängime ära!

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas peol.
3: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

vana hea 80-ndate lugu, mis siis 90-ndatel ka natuke ümber tehti ja kõlab kergelt nagu kaatri lugu. Päris nii see muidugi ei ole. Öffer David ja Words. Meie jätkame aga tervitusega. Tervitatakse Herkit, kes Iirimaal tööd rügab paar tundi veel ja saad külmikust külma pulmärssi võtta ja niiliga sauna minna. Väga huvitav. Igal juhul head saunatamist teile, mängime siia ühe soovilooga juurde ära.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

Raudselt võib selle loo kohta öelda, et see on selle kevade võibolla isegi vara suve heit Nublu ja kes see laid ja aljasta tegi ka sellele sellise mõnusa tantsulise kuue. Kell on saanud märkamatult juba 9-2 minutit peale ka kuulates soovisaadet. Nii et kes tahab kellega tuttavaks saada kuulda mõnda lemmik lugu või soovilugu ja kedagi tervitada, siis saate sõnum teele numbrile 1616. Jätke sinna vastav sisu ja kanname selle siis ette. Ja lisaks sellele, kui olete need sõnumid siin teele saatud, olete automaatselt ka loosirattas sees, sellepärast, et iga päev loosime välja 2 piletit, 4. mis iga päev. Täna õhtul loosime kõikide sõnumisaatete vahel välja 2 piletit 4. juulil toimuvale Seto Jaanitulele Treskis. Nii lihtne ongi. Iga päev siin nädala sees oli ka mäng ja kuidagi automaatselt tuli see kohe pähe. Aga nii, et saatke sõnumeid, boonusena saab üks inimene endale ka 2 piletit Seto Jaanitulele Treskit, kus esinevad siis AG ja meie mees.

0: suve suurim rockfestival tuleb taas . Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis . Scorpions , Godsmack , Sepultura , Hatebreed , POD , White Lies ja paljud teised . piletid piletitaskust ja piletilevist .
1: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-1950 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 04708.
2: kui jaanituli on kustunud , siis adrenaliin ei pea lõppema . on aeg minna rajale . Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal . võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad Langel .
3: suvi kutsub randa , grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
4: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
5: eetris on soovisaade . telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 16

Offenbach ja Owe Drive, kell on 9 läbi ja 21 minuti peale, ehk 21:21. Kuulate soovi saadet ja numbrile 1616 saatke oma tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused. Ja kõik need inimesed, kes täna on siin mõnusalt sõnumeid saatnud nende vahel, loosime välja ka kaks piletid 4. juulil toimuvale Setto ja nii tulele Treskis, seal esinevad siis AG ja ansambel Meie mees. Kavas on rahvalikud jõukatsumised, südatakse lõke ja pidu kestab varajaste hommikud tundideni ja täpsemat infot selle kohta leiate siis Facebookist, panga otsingumootorisse Setto ja nii tuli Treskis 2026 üritus. Seal on kõik vajalik info olemas. Loomulikult nii mõnigi meist käib ju tööl ja siis on ju hea minna ka jaanitult nautima kuhugi mõjale ja Setto jaanitul seda kahtemata ka pakub. Aga jätkame tervitusega. Juuru Krahv tervitab oma kalleid Krahvinnat Üllet ja Krahvitar Karalat takalooga Pudinande Ritz.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Mat naist Mariat ja Tuuru Düsgraafia klubi kahjuks see lugu, mida te soovite, meil ei ole. Aga teine tervitus ka. Tervitatakse kõiki saalaseid ja oma kallist naist ja sooviti siin ka ühte AG lugu, kes ka siis artist, kes esineb ka siis seal samas Seto Jaani tulel Treskis.

Järjekonda soovi lõgus BBE ja Seven Days and One Week meenutus aastast 1997. Vaatan siit stuudio aknast välja ja täiesti mõnus ilm on täna. Eestlane pole veel kohane, natuke palava võitu, aga midagi ei ole teha. See on suvi parem ikka kui -30 kraadi, nii et nautige seda, mida meile emake loodus siin pakub ja loomulikult 16.16. Sina saatke kõik oma tervitused, soovilood ja tutumiskuulutused.

0: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkange Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
8: Eetris on soovisaade.

Koit Toome ja nädala lõpp. No ma vean kihla, et täna laupäeval ka nii mõnigi rokkib kuskil väljas. Mõnel on veel retrobestile, aga nad jõuavad ka varsti ja Tartusse tagasi. Aga tutvumiskuulutus vahele. 39-aastane mees tutvub naisega ja telefoni number on 54826608. 39-aastane mees tutvub naisega, telefoni number on 54826608. Jätkame soovilooga. Sadu ja laul kannab pean kirja Põud.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesel.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

30 seconds to the Mars või to Mars closer to the edge kandis laul pealkirja. Kell on saanud kuidagi ootamatult ja kiiresti juba 10 ja mõne minuti peale ka. Soovisaadet on alles jäänud natuke alla 2 tunni ja täpselt sama jooksul on koos teiega Vahur Kollam. Sellised toreda lood ja number 1616, sinna saatke teile kõik oma tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused. Ja need inimesed, kes täna on usinasti siin saatest osa võtnud ja sõnumeid saatnud, nende vahel loosime välja ka 2 piletit 4. juuli toimuvale Seto jaanitulele Treskis. Ja seal esinevad siis AG, meie mees DJ Simon J on kohal. Õhtuhüks on Aavo Soem, kavas on rahvalikud jõukatsumised, südatakse lõkke ja pidu kestab varajaste hommikutundideni. Ja täpsev info leiate siis Facebookist Seto jaanituli Treskis 2026 ürituse lehed. Nii et kes oli siis jaanipäeva paiku tööl, siis teamiseks seda sama jaanipäeva saate nautida Treskis 4. juulil. Soovilooga aga jätkame ansambel 5 miinust ja koptereid.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.

ansambel, kes ka tuleb sel aastal Eestimaale UMD ehk Orchestra Manoeuvres In The Dark ja Call My Name. Soovilugusid tuleb nüüd järjest üks jagu. Light Light Tua La Fiesta del Sol on valmis pandud Stellachi õnnelik taas ka. Ja nüüd tervitatakse Virge Teerikud kallist etteleit ja väikseid põngeraid Marten Tõnis Liidia ja soovilooks on Uku Aru Valss ja seekord esitavad siis seda lugu ansambel Lindbreed.

numbrikene, kuhu saadke siis teel oma tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused. Ja need, kes täna siin aktiivselt osa võtavad, nende vahel loosime välja ka kaks pilet Seto jaanitulele Treskis. Jätkame tervitusega. Tervitatakse Toomla peret ja Alviste peret ja soovilauluks oli Üllar Jörberg ema, täpsemalt siis ma lähen nüüd ema.

kõvasti jätta, sest tulevik tundmatu ees. Kallis ema, sa tead ju, et mul see pole

0: on soovisaade.
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Kui Jaani tuli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Ansambel Scooter ja Fire, oh ja olid ajad, olid maja taga. Kes veel ei tea, siis 4. juulil toimub Seto jaanituli Treskis ja üks ansambel, kes seal siis üles astub, kannab nime Meie mees ja sooviti ka meie käest Meie meest ja mängime siis ära ka ühe loo. Šokolaadist jänes kannab laul pealkirja.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

ansambel Shannon ja põgenemisplaan, kuigi tegelikult tahaks laulu hoopis teist laulu. Nii kuum on tunne, vähemalt siin stuudios on küll täitsa palava võitu. No eestlane peab natuke virisema ka kogu aeg ilma peale midagi. Kuigi seest on mõnus soe, pole miinus 30 kraadi, nagu ma siin eelmises tunnis juba ära märkisin. Viimane tunnikene soovisaatest on nüüd käima lükatud ja tuletan meelde, et kõik oma tervitused soovilood saadke võimalikult varakult ära. Sest kui te saadate selle sõnumi näiteks 23.50, siis ma ei pruugi jõuda seda enam teile ette mängida ja tervitust edastada nii, et oleme nobedat, teeme nobedate näppude vooru. Ja kõik need inimesed, kes täna on siin sõnumeid saatnud ja aktiivselt saatest osa võtnud, nende vahel loosime välja ka kaks piletid 4. juuli toimuvale Seto Jaanitulele Treskis, kus siis on esinejateks AG ja ansambel Meie mees. Kavas on rahvalikud jõukatsumised, südatakse lõke ja pidu kestab varajaste hommikutundideni ja kui keegi tahab täpsemalt lugeda, siis selle leiab kõik üles Facebookis, panga otsingu mootorisse Seto Jaanituli Treskis 2026 ja leiate selle ürituse lehe üles, nii lihtne ongi. Aga tunni algusse kohe ka üks tervitus, tervitatakse Siimu, Virget, Ethelit ja väikseid põngeraid ka. Ja soovilgu ka siia juurde Mark Van Linden ja I Like It.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
2: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Laul Anna Ines ja Taevasse ning Pure Mood on ka selle loole suurepärase remixi teinud. Kella on üksest läbi, 22 minutit peale ka. Soovika lõpuni natukene alla 40 minuti, nii et Kriminal Kriminal, kes tahab meil kedagi tervitada, kuulda mõnda soovilugu või raadio abi kellegiga tuttavaks saada, siis saad kõik äärmelt sõnumeid, sest 10 minutit enne saate lõppu, ehk siis 23.50 saadetud sõnumid ei pruugi jõuda enam kuulajateni. Nii lihtne see asi ongi. Ja lisaboonus on ka, et kõikide nende inimeste vahel, kes täna siin usinasti sõnumeid on saatud, loosime välja ka kaks piletit 4. juulil toimuvale Seto Jaani tulele Treskis, kus esinevad siis AG ja ansambel Meie mees. Kavas on ka rahvalikud jõukatsumised südatakse lõke ja pidu kestab varajaste hommiku tundideni. Aga tervitusega jätkame. Juuru Krahv tervitab head sõpra Riksi 25. juunil toimunud sünna puhul ja loomulikult ka oma koduseid tüdrukuid järgmise looga, mida siis esitab ansambel Fix ja seal siis Toona laulis laulin alla Seemi Right ka. Iial ei saa vanaks keegi kannab laul pealgi.

pikalt aega, homme on alles pühapäev. Lubati ilusat ilma, loodetavasti mine seda ilma, et tead, et ju tea. Ainult. Aga sooviti ettelile Tacks Lonely Roadie või Lonely Dirty Roadie. Seda lugu meil kahjuks fonoteegis ei ole. Nii et teritused ettelile ja mängime ühe teise loo siin ära. Icona Pop. I love it.

Ann Marleen ja Trügige must mööda. Enne kui loen järgmise tervituse ette, siis ütlen kohe ära, et SL Juku lugu Tissid. Meil kahjuks fanateegis ei ole, ma natuke kahtan ka, et kas see lugu kannatab üldse eetrit. Aga tervituse loeme kenasti ette. Tankisilla teie poisid teritavad Tuuru küla saunameest Joeli, küla kõige ilusamat naist Mariat ja Tuuru Düsgraafia klubi. Aga mängime teile teise lõbusa loom, ansambel Vennaskond ja lallallah.

0: kuun.
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Lõuna-Eestis Taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Jätkame kiirelt käärekordse tervitusega, tervitad sa kõiki raadio kuulajaid ja ka saatejuhti. Ma tänan küll aga artist, kelle nimeks on Hunt, tema lugu Põrgu, meil ei ole olemas fanotegis, aga see laul on olemas hetked.

Hunt ja hetked, saade hakkab nüüd lõpetama ja mul on vaja nüüd ka välja loosida kaks piletit 4. juulil toimuvale Seto jaanitulele Treskis, kus siis esinevad AG ansambel Meie Mees, kohal on DJ Simon J, õhtujuht on seal Aavo Soe, kavas on seal rahvalikud jõukatsumised südatakse lõke ja pidu kestab varajaste hommikutundideni. Täpsame info leiate Facebookis panga otsingu mootorisse Seto jaanituli Treskis 2026. Nii lihtne see ongi. Aga tundub, et enne kui ma jõuan ära minna, pean ühe loo veel ära mängima, aga loosimine on toimunud ja ma ütlen välja selle numbri, viimased kolm numbrit, kes siis need piletid endale saab. See on 162 ja teiega võetakse ühendust ja antakse teada, kuidas te oma auhinna kätte saate. Soovikas tänaseks lõpetab. Ühe loo saame veel ära mängida, mis just hetk tagasi laekus, nii et jõudsite täiesti viimasel hetkel ja nüüd rohkem ma kahjuks enam midagi ette mängida. Ei jõua. Tervituse loen ka hetke pärast ette, aga Vahur Kollam soovib kõikidele toredat nädalavahetuse jätku. Mina liigun siit edasi klubisse Next Level, kus täna on klubi Paradiis nimeline üritus, kus mängitakse peamiselt sellist mõnusat Eesti muusikat. Aga tervitus nüüd ka. Tervitatakse Eerikud, Virget, Musud, Siimu ja meie väikeseid lapsi. Ja soovilugu ka siia juurde ansambel Two Quick Start ja Neiu mustas kleidis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus

Naistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus e

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub lõunakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Pühapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-31. Rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.